0: FM.
1: Oyo nyamia. Oyo nyamia. Onsa.
0: Super FM.
1: Oyo nyamia.
2: Oyo nyamia.
1: Iwo ye wo.

sɛ woabɔ yɛn ho ban yɛahwɛ yɛn so abɛduru mpɛmpɛn so yɛ a awurade yɛda wase anɔpɛ yi megyina abusua no nyinaa na moda w ase yɛtiefoɔ nyinaa na moda w ase megyina wo ma nyinaa na moda w ase ɛwɔ deɛ woayɛ ama yɛ